Uyko santis mazel arden sa cambra Que plus mina fra al cor que colps de verga Calos y osers la ioniles non indra Tots tem sera ya plies com carence d'ungla E non creirai chas